Bakai basa ke kemana ke ke awun ke kelo ke kadu alan do de giri ta kadu yang to amajin alua bai ni no na kan na yadin to kiye de jin no na ju ran go ro hotel kudun kem go de tu ni ne na do do as na doi bolata di kem ministeria santé publique tu e affaire étrangère c'est ta mai rosi domta de niku asan bakit jamus ni taba tetani dayan ku kumtani dana kade ku yana basag kumandag ya geriedu kumkiriedu anda ne girni ba majikadia kla do giri unran kla ada basa kumandag to ini kem province ku jogi di mutak chatlani dodi bu ko gi ku tu jo do tu ina ren ta ka de conference to a tonni ari ni kem jek ma de ni ta ba ini kem universite te gi institute te gi ake ku ini girji societe civile te na ta de ana ke ndo ye bola academique sud est te ba ilo kele ka nda kumun goya ndo tata ba inga gara do yando gade nike rectrice ki nda ni do tata kijibai ba professeur Khadija Asabala Amid ini nena nda ni do tata do sukum go tumbai law ba inginam ini ke minister ko ni yana kulaka sodo yando ke université de ok institut di enseignement supérieur ni ou recherche scientifique ou formation professionnelle ni ali docteur sitak yombatna ni ko na na reta kad yan ne kla den nani ade ni ke délégué ya gogu ku jengra lok moye charité ki ni re wat kumto Niko watu autorite ya media o wajo vizera barne ama. Ndoi bola nyataro badu. Gyagani lukleya kodumber najigin deng deng. Ake inge kodumber najigin yin girji lukleyakin deng deng gitu malang. Tadu ana bola. Adi tamye kadnanan najim biritu. Niba najik ka de nam bidit najik ngal ngai ka dum de si la gu to yani goz kle ge kem bal ku mutat ya o ama ni ta ne na ka de ne nam bidit ka de ko ono ya krang ge ri wai ne na ni ku president ku so do kla ya ama ko adi president ni ali me asaji ali Eda saya ini, orang najia yang ni kert, yang gak ke, gak kodumber najigo, orang najia kuju, ke kering je kodumber najigo ke kadiara, okrang baitong, najigo soto gak kodumber najigo, ni gosun gak ke, kiam kelayaran ke deng deng ni kiki malang ni ba. Najikun to na te tante adi no nge gne ik o sene kile kle ko do na bande na partner technique financier goni ke k minister goni yan kle ko so doronga ge gir jiri tumarang o ba ta mo ini o nge gna o sene kile kle ko do ade abar na i pass 3 o expertise expertise France ina ta ke ndo le ngi te bai kem ko je te adi lo ko sa ya ko boni ndan di dot na no hotel la cha dia ni kinge na ran kla di ka de woni na do ma butu ta ade ma butu bu kan to ni ba as ya ko gir mata
ran kladot ke